drugi planeti svetio za me, drugi planeti svetio za te, hoćem svi, hoćem žamet, noćem da mi terpaju škakle i ne krija mi ne bijaju okvire, tuki ne letaju, grubi beli, nezavjedni smo za prtim.

njegova lice sa TV-a. Načitan i moralan, ja sam čovjek za svaki dan. Od mene

Od septembra do juna, a onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.

0: ti barava, ti pokvarena
1: džuble! Ne znaš se ni oprat.
2: Zlati gol, najboljša oddaja u svaki drugi petek od četvrt na 11 na Radio Student.
3: Ali bo gol to? Ni gola. A je gol,
1: eto, sad si dobio svoje. Jebem ti mater u pičku.

0: Kitarist je flautist kar na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio 6 do 10.